0: so se sa no kran so enye ye ah atam fo mo ha twi o de mo ye ni ara enye fan
1: won to me enye mi sira no hwi sa wo se sa no enye ye da